shafi ya se wonyare ya meboa unkwa yare sabia ubanyare uma menyare unyamanie bia